0: قوت پس شکرلا
1: نمی قوت پس شکر
0: مسکا تھیلا ونن رو الا بلی امو اپارا ihali musuli hensina
1: salama kai ihali
0: vari ari wesumane la mushuteleni oshikola
1: kirimu avali yari
0: pahe